0: Mariansko svetišče uceljuje za velik del Hrvatov iz svih krajev jedno od najvažnijih hodočasnih mjest. Hrvatsko sodišče onda ima letos svoje 103. jubilej. Oko 450 hodočasnikov i hodočasnic je prošli ta jedan 3 do 5 dani dugo piše hodilo prema najvećemu Marijanskomu svetišću Austrije, a brojni vjerniki su došli autom ili busom. Pritom se je fara hrvatski židan tijaškim srcem morala lučiti od putujuće celanske Marije i ju predati Novogorcem. Čujte već o tomu od Sare Flešakar.
1: Ovako gluši sveta večernja u Celjanskoj baziliki, kuljetos oblikuju crikveni zbori hrvatskoga židana i Nove Gore.

0: Med vrhunce hrvatskoga sodišća sliši predanje putujuće celjanske Marije. Tokom prošloga ljeta je hrvatski židan bio glavno prebivalište Marijine statue. Uz to su ju primile i fare Blajgor, Prisika, Kisek i Unda. Ljeto se fara hrvatskoga židana posebno teško luči od celjanske Marije, kaj je fari posredovala nepozabljivo crikveno ljeto, je rekla glavna organizatorica Mirjana Steiner.
1: Prvo to je jedna velika milost, ali veliki strah na početku, jer se bojimo je li ćemo moći mi to dobro učiniti, je li se paše, je li neće biti problemov koje nećemo moći učiniti. Mi smo sedno svakidašnji ljudi, ali s vremenom se je došlo skupa. Onda je bilo se uhodano, onda smo znali kako se to mora.
0: Je to sada lako se oficijelno lučiti od celjanske Marije?
1: Ne bi rekla da je lako. Jako je pasan osjećaj da smo došli najzad, to je jedna svetačna prilika i meru smo i čekali da će biti ovdje, kako će biti lipo, ali sad je meru špasno da o to jedno leto čas smo dovijek živili, to će sad meru nestati, toga sad nije će biti, jer ćemo naoprigdat nikomu drugomu i te

0: Briswetter im Maschi je Statua puto jutje celianske Marie svetačno na kinčena pripravna na nosilu us oltar. Za židance kod Andra Šakovača i Zitu Horvat je bilo gostovanje putujuće celjanske Marije ča posebnoga.
1: Mislim da smo gi zdravi, da smo mogli drugi put pozdraviti našu celjansku putujuću Mariju u Židanu i okolišni seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta i onda smo imali tu čast da je Majka Božja Cejanska bila prvi put u Mađarskom.
2: Pa mislim došli su iz juga, iz sjevera i čisto od Petrovoga sela, mislim još i od doli da su došli. I da, došli su i Slovačke, onda je bilo veliko gradišćansko hodočašće. Mislim da iz svih krajeva su došli.
0: Oko 200 km dalek put iz hrvatskoga Židana u Celje sliši med najduže pute hrvatskoga sudišća. Uz dobru pripravu je i putujuća celjanska Marija bila vjerna podupirateljica na dugom putu prema cilju. Veli Marko Steiner.
3: Nosili smo Mariju na herbati. Až do vijek tako je bilo da križ nosimo, ter onda sad se pravilo će tri ljudi, tri mi ki nosu križ, pa jedan ki nosi Mariju. Ter onda se nek smo se zminjali, a zano to ima težinu. Pak od ta kutica vačen je ona nutri. Da, to je gonc drugo iskustvo, kad na brigi moraš gori, kad te znaš da nosiš, moraš ožboje mjerkat pravo, da i na sebe se mjerkaš. Da, to su lipi doživljaji.
0: U organizaciju ljetošnjega hrvatskoga sudišća su bile uvezane pred svim fare Hrvatski Židan i Nova Gora, ar su Novogorci ljetos preuzijeli putujuću celjansku Mariju. Robert Novaković je preuzio glavnu funkciju organizacije sudišć u Novoj Gori.
4: Na početku smo se malo strašili. Kod nas je i takva situacija. Mi nemamo nikakvo mjesto kada moramo ljude pogostiti. Mi nemamo halu, mi nemamo već krčmu i u farofu nemista. Kako ćete provjeti? A oto nam je bila jako velika pomoć da smo mogli provjeti u Hrvatski Židan, da smo se oto spominali, a gospa Mirjana nam je zijela straha.
5: Naše nebeske majke, Majke Božje celjanske.
0: Novogorska fara opet preuzeme putujuću celjansku Mariju po oko 50 ljeti. Ona će sada imati svoje prebivalište u južnogradišćanskom selu, ko ljeto svečuje i 450. obljetnicu prvoga imenovanja. Tako kanu i dalje čuvati tradiciju hrvatskoga sudišća, povida načelnik Tomas Novosel.
6: Da mi čuda vrhuncimo u ovom ljetu, a da imamo sad putujuću Madonu, to je sad novi vrhunac. Vrhunac vjere, vrhunac povezanje sela s crikvom, s farom skupa. Ja kao beruf moram to podupirati, što je meni moguće. Meni je važno da ako ljudi k njom dojdu, da se dobro čutu, da vidu naše selo, naše crikvu, naše sve što imamo i da budemo se pokazali od najboljega svijeta.
0: U Celju je kod svete večernje s putujućom celjanskom Marijom sve pripravno za vjernike i hodočasnike. Ov put su poznatu štatuu po prvi put preuzela dica iz Nove Gore, a ne kod do sada odrasli. Peljačica hrvatskoga vikarijata Kristina Glavanić je po treti put organizirala hrvatsko sudišće. Da će do putujuću Mariju ovput nositi dica, je i za nju bilo ča posebnoga.
7: To im je bila želja velika. S jedne strane je to lipo, jer zaistinu vidimo neku perspektivu da crikve nam nijete biti prazne kad te i dica tamo. Nisam sigurna da je skroz dobra ideja da preuzmu i tamo stoju zi štatun, kad im je bilo meru teško, ali hvala Bogu da su se odpravili odrašćeni i da su im pomogli, ali da su ipak mislili na najmlađe i nisu gradili samo na zrelije generacije.
0: K Kod svako ljeto se luču neki hodočasniki i hodočasnice na putu domom s plačućim, a drugi opet s ričnim licem iz Celja.

Alen Islamović, legendarni pjevač divljih jagod i bijeloga dugmeta i uspješni solojačkar, je objavio novu jačku. Komponirao ju je jedan od najmarljivijih i najpoznatijih hrvatskih skladateljev, autorov i producentov Miroslav Rus. UAF je naglasio da mu je bila prva suradnja s Alenom Islamovićem veliko zadovoljstvo, pravo da je i Islamović sam istaknuo dobro skupa djelanje. Njemu daje čast biti dio velikoga projekta Miroslava Rusa, ki je nazvistio za jesen glazbeni projekt s dvimi vinilnimi pločami, na ovi će sažijati svoje najveće hite i nove jačke, kjada će doizvoditi najpoznatiji hrvatski jačkari i jačkarice, tako Rus. Pravo da će biti i nova balada Alena Islamovića dio ploče, vi ju morete sada jur čuti. Naslov je Dolazi vrijeme suza.

0: Na che prirad be morete poeti u doi duci dani to che vam sada uvaditi anca šnivejs.
1: Kada kamo?
2: Pri tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetni mjeseci u malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Uzlop zutra zabavljati goste. Čelo Open Air će počet u 8 na večer. 10 nogometna zajednica Hrvati će dosvećevat pjetak na športskom igralištu u Šuševu, nastupit će stara šetnja, a početak je u 7 na večer. Imate problem, gospa Markham. Ovom komedijom će kazališna grupa Dugava iz Pinkovca još dvakrat nastupiti u domaćem kulturnom stanu i to pjetak u 8 i subotu u 7 na večer. Turneja kres druga sjela će počet 13. septembra u Klimpuhu. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Drešar sudjeluje subotu uz druge autorica Sanja Abramović. Štart vožnje s brodom u Merbišu je u 5. odpodne. U znaku 20-ljetnoga postojanja Zelenjakov stoji na vikend tradicionalna priredba Žabljak. Subotu će do 6. navečer igrati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburica Cogrštov i Paksi, a vrhovni ek je nastup hrvatskoga benda Latino. Nedjelju je u 11. dopodne ritmička maša s Paksi i pomašnica s Brezovci. Žabljak će dosvećevat u šatoru na školskoj ulici u Geristofu. Subotu je u Bijeću austrijanska fešta limene glazbe. Ljubitelji ove vrsti muzike moru od 11. dopodne uživati koncerte na različnim mjestima Roša, povorku Prigringa i u 5. odpodne skupni nastup svih sudionikov na Bečanskom rathausplacu. Gradišće zastupaju limene glazbe Uzlop i Belo Crikva. Vinogradari Jakšić iz Uzlopa pozivaju subotu na pišačenje kres vinograde. Štart u 1. odpodne je kod Remuševoga dvora. Poljanci će doigrati subotu pri Farskom rastoku na Crikvenom trgu u Vulka Prodrštofu. Početak je u 6:30 na večer.

0: Širom šarom.
1: Otokiki duedu i pruedu su čani vjerojatnoga. U Kanadi se je to za istinu stalo i to početkom augusta u umjetnom jezeru Williston. Otok je bio oko 70 metrov širok i 140 metrov dug. S 9800 kvadratnih metrov površine je bio veći nego kanadsko igralište za futbol. Sada sumlju da su se opet pokazali još i dva otoki. Kako su nastali ovi čudnoviti otoki se ovako razlažu. Kres čudaljata se je na ubrovi jezera nabralo naplavljeno drivo i otpadki biljkov, na tom su počeli rasti germi i drivle. Kad se je leto zdignuo vodostoj jezera zbog zvanarjadno čuda rastalenoga snijega i godine su se lučili otoki od ubrovi i počeli pluti na vodi. Kako ide dalje s ovimi otoki ki se krijaču kres jezero, na to sad pravo da uaštro gledaju. Sjačkom naših paksov o jednom jako posebnom otoku ću velik završiti ovu emisiju. Pritim vas kanim upozoriti na to da stoji danas na programu još jedna hrvatska emisija i to naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas povisti u 9. Može biti vas mimi pritom pozdraviti. Ča vam ja, Petra Marija Živković, na svaki način želim je lipi ugodan večer i zbogom.

škola, čista analogija, romantičar do bola, a ljubav je moja, a filozofija.

Moja je vjera, ova gitara i ovo što iz nje izlazi. Prolazi vrijeme, godina stara, ali pjesma nikada, nikada ne prolazi. I zato hajde!

kratko pred koncem današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami se ja kanim na ovom mjestu kod vas zahvaliti za vaše zanimanje za naš program i mojte još lip i ugodan večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.